back to the old base.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: This is the summer party station.
6: Summer music.
7: Summer hits.
8: CFM.
7: My summertime station.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
10: Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Summertime. commercials off. It's the summer station. CFM.

0: Bună dimineața, bună dimineața. Este 11 iunie, ora 8 și începem în acest moment o nouă ediție de Espresso, ultima pe această săptămână și cred că ultima pentru mine pentru săptămânile următoare, Grațiela.
1: Oh, săptămânile următoare, te-ai dus de parte, Ciprian.
0: Săptămânile următoare, cele două, adică nu e.
1: Păi câte mai avem din luna iunie? Da. Într-adevăr, mai avem două săptămâni și puțin.
0: Până la sfârșitul lui mai. Mai petrecem o săptămână împreună la Espresso în această lună. Bun, să trecem peste această introducere frumoasă. Ia
1: da, aflăm că astăzi, pe 11 iunie, se sărbătorește Ziua Internațională a Râsului.
0: Am văzut, Grațiela.
1: Nu a stării de bine, ci

0: pe aici, pe acolo și utile și datele meteo și un alt fel de horoscop.
1: Vom avea și...
0: Avem de toate și un și invitat un special după 10.
1: Și un invitat după ora 10, împreună cu care vom afla câteva dintre secretele bucătăriei dobrogene, dar și despre multe locuri mai puțin cunoscute de pe plaiurile acestea dintre Dunăre și Mare.
0: Mai exact este vorba despre Emil Tatu.
1: Ai vrut tu să strigi repede surpriza.
0: Da, da, da. Deocamdată vă salutăm noi, grație la Ionescu
1: și Ciprian Bieru.
0: Rămânem aici pe frecvența care face diferența până aproape de ora 11. Neața!
1: Neața!
2: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: 8:10 și a venit momentul să vorbim și despre datele meteo, pentru că și astăzi, din fericire pentru noi, la Malul Mării se anunță o zi însorită, însă nu la fel putem vorbi Grațiela.
1: Nu toată ziua oare, că ai văzut ieri după amiază, a fost cam tristuț așa.
0: Tot a fost bine.
1: Hai că
0: tot
1: a fost bine. La somn.
0: Eu voiam să zic că nu e la fel ca în țară, unde se anunță astăzi o zi cu ploi, cu tunete, cu fulgere, cu grindină, cu dinața.
1: Și mâine, se pare că vor veni la noi, să știi, pe litoral.
0: Dar noi nu plecăm mâine. Uitați.
1: O să vă anunțăm și voi despre partiul de sâmbătă de la Brașov, unde vă așteptăm să ne distrăm împreună, însă deocamdată hai să aflăm cum stăm cu vremea la Constanța astăzi. Mai mult însorit, o să avem o maximă a zilei de 26 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, sunt zero șanse de precipitații. La noapte mai mult senin, minima va fi de 18 grade Celsius, iar la această oră în Constanța avem așa 22 de grade, dar temperatura se simte ca și 28 de grade Celsius cu cer senin. Veștile sunt foarte bune, așa da, meteorologilor, să ne tot aduceți astfel
0: stai,
1: de vești.
0: Grațela, că e loc și de mai bine. Bun, hai să trecem rapid și peste prognoza pentru țară, unde astăzi, pentru 11 iunie, se anunță o accentuare a instabilității atmosferice în aproape toată România, așa cum am spus și mai devreme. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în numeroase regiuni ale țării, în timp ce în București sunt așteptate averse și intensificări temporare ale vântului. Potrivit prognozei, începând cu ora 9 din această dimineață și până mâine dimineață tot ora 9, vremea va deveni în general instabilă, iar în regiunile din vestul, centrul și nordul țării, temperaturile vor marca o scădere. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate în majoritatea zonelor, vor fi perioade cu averse, multe dintre acestea având caracter torențial. Fenomenele vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar pe arii restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 34 de grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 11 și 19 grade. La această oră avem 22 de grade la Galați, 20 la București, 19 la Craiova și Iași, 18 la Târgu Mureș, 17 la Cluj-Napoca și Timișoara, în timp ce la Brașov și Oradea avem doar 16 grade Celsius în termometre. Bun.
1: Hai să ne întoarcem la muzică și venim imediat pe frecvență și cu un prim concurs în această dimineață. Rămâneți aici!
2: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
3: Espresso. La CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
6: Mereu am dreptate!
5: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete, pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
2: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
2: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
2: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Hit music. All summer long. CFM.

0: 8:25 și a venit momentul să aflăm și horoscopul acestei zile, în funcție de care unii dintre noi și încep ziua. Și subiectul, Grațiela, nu a fost ales întâmplător astăzi, nu?
1: Nu, chiar nu, pentru că e joi. Poate vi s-a acumulat ceva oboseală după săptămâna asta de muncă, așa că vorbim despre somn, mai exact despre cele mai somnoroase zodii. Uneori e cel mai productiv lucru pe care îl putem face este să ne odihnim. Avem nevoie de atenție și concentrare pentru a face față activităților de zi cu zi, iar acestea nu sunt posibile fără somn. În aceste zodii se nasc unii dintre cei mai de succes oameni din lume, iar ele acceptă nevoia mai mare de timp pentru odihnă și meditație. Așa că vezi partea asta cu meditația, Ciprian, acum ai să înțelegi.
0: Acum ai înțeles mai bine.
1: Grație la ce înseamnă că meditezi. Uite, stau degeaba
0: și mă uit,
1: și mă uit în tavan.
0: Dar nu înțeleg de ce...
1: Nici Mircea n-a înțeles, să-l salutăm și pe el.
0: Dar nu înțeleg de ce ai început cu peștii.
1: Păi așa a început horoscopul, cu tine, cu peștii.
0: Am înțeles. Bun, hai să vedem.
1: Îți place somnul, nu?
0: Da, absolut. Peștii sunt unul dintre cei mai mari somnoroși ai zodiacului. Acest semn de apă este activ, are empatie sporită și inteligență emoțională. Când intră într-un spațiu, își acordă instantaneu câmpul energetic cu vibrațiile locului și starea de spirit a mediului. Când se întorc însă acasă, probabil că au nevoie de timp pentru a se recupera. Poate fi o provocare pentru ei să discernă ce este a lor și ce au luat de la alții. Nevoia lor de a oferi vindecare nu poate fi oprită. Nu le poți cere peștilor să înceteze să le pese sau să fie în acord cu nevoile altora.
1: Taurul este a doua zodie somnoroase păsărele, ca semn fix de pământ. Taurul știe că lent și constant va câștiga cursa. Această personalitate înfrigurată prețuiește succesul, luxul și toate lucrurile frumoase pe care le aduce succesul. Cu toate acestea, ei sunt guvernați de Venus, planeta magnetismului, grației și farmecului. Dispoziția lor relaxată necesită odihnă și timp liber. Fiind senzuali, au nevoie de momente pentru a se opri și a mirosi trandafiri, ce frumos sună.
0: Foarte mult frumos.
1: Pot deveni cu ușurință suprastimulați de mediul lor, deoarece cele 5 simțuri ale lor sunt mai intense, mai inconștiente și mai alerte decât majoritatea.
0: Și ultimul din această dimineață, ultima zodie, Racul. Racii pot intui ce simt ceilalți, ceea ce poate fi o superputere socială destul de puternică. Însă acești introvertiți pot fi copleșiți și de suferința, tristețea sau durerea nedreaptă a lumii. În adâncul sufletului, ei doresc să-i hrănească pe toți și pe ei înșiși. Acest spirit sensibil are nevoie

0: Nevoie de timp pentru a se reîncărca, a se recentra și a se raționaliza cu marile lor emoții. În caz contrar, devin destul de epuizați și pasiv-agresivi cu ceilalți.
1: La mulți ani celor născuți astăzi, dacă tot am vorbit despre zodii, celor născuți pe 11 iunie, hai să fie următoarea piesă pentru ei. Ne întoarcem și cu concursul, așa cum am zis mai devreme, rămâneți cu noi la Espresso.
0: Neața.
2: Deci, practic, te trezești instant ca cafeaua.
3: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.

0: 8:35 de minute și Grațiela, uite, trebuie să spun un lucru pe care l-am aflat în această dimineață. Începând din 2024, 11 iunie, este ziua dedicată la nivel internațional jocului și dreptului copiilor din întreaga lume la joacă.
1: Joc și voie bună, hai că jucăm și noi pe următoarea piesă imediat.
0: Lasă mai târziu. Nu, dar am vrut să marchez în felul ăsta concursul despre care ai vorbit tu și mai devreme. Așadar, le transmitem ascultătorilor noștri să ia telefoanele aproape, să formeze 0786-661-661, să scrie într-un mesaj pe WhatsApp Culture Kids Arena și pot câștiga în acest fel un voucher cu 12 intrări valabil la Culture Kids Arena, evident.
1: Foarte simplu așadar, 0786-661-661, Culture Kids Arena, ne scrieți acolo pe WhatsApp și câștigați acest voucher pentru ca ai voștri copii să meargă la joacă, pentru că tot este ziua jocului, la distracție, iar părinții la relaxare la Culture Pub, unde se mănâncă pizza foarte bună și nu numai. Așa că primul care ne scrie câștigă acest voucher, mult, mult succes!
0: Și dacă tot ai pomenit tu de adulți și joacă, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că în această seară va începe un mare eveniment de interes planetar și anume campionatul mondial de fotbal din Canada, Statele Unite ale Americii și Mexic. Și pentru că tot v-am povestit în această săptămână că alături de noi avem pe elevii Liceului Energetic din Constanța, de la clasa 10AE, modulul de multimedia, care se declară, iată, pasionați ai fotbalului, am zis să le dăm o posibilitate să se afirme și să vorbim așa puțin despre fotbal. Eu am alături de mine pe Radu și Mario, care în timpul liber și practică acest sport minunat. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Hai, recunoașteți, care este echipa voastră favorită?
2: Vă dați seama că Argentina, cu câștigătoarea din 2022, Leo Messi, cel mai bun jucător.
0: Așa, și tu, Mario?
3: Este Franța.
0: Franța, adică finalista.
3: Da.
0: De ce? Cu Mbappé? Este revanșa, cred că.
3: Da, îmi plac mai mult jucători de acolo. Sper să câștige. Probabil o să ajungă în finală cu Spania. Acum vom vedea ce se va întâmpla în final.
0: Dar de ce crezi tu asta?
3: Sunt cele mai bune echipe, cele mai valoroase.
2: Spania și Franța sunt favoritele în acest moment.
0: Păi da, dar n-ar trebui să aibă culoarul ăla? Că dacă nu se întâlnesc în finală și se întâlnesc prin sferturi,
2: da,
0: e cam nasol.
2: Oricum, da, eu cred că anul ăsta o să fie o surpriză, cum a fost la Euro din 2004 Grecia, și o să câștige o echipă la care nu se așteaptă nimeni.
0: Da. Bun, cu ce meci începem diseară?
2: Diseară, meciul de deschidere Mexicu-Africa de Sud.
0: Puternic meci, aș putea spune.
2: Da, da, da, da.
0: Pe cine vedeți câștigătoare?
2: Mexic, clar.
0: Da, tu?
3: La fel, Mexic, da.
2: Mexic e și echipa gazdă, a mai avut experiențe, Africa de Sud n-are niciun lot atât de bun.
0: Da, dar totuși un campionat mondial, sunt 90 de minute, orice se poate întâmpla, dacă selecționerul vine cu o strategie bine pusă la punct, orice se poate întâmpla, nu? Până la urmă.
2: Da.
0: Bun, dar voi ați vorbit despre, tu, Radu, despre Argentina ca fiind favorită și principala contracandidată, iar tu, Mario, despre Franța, nu?
3: Da.
0: Dar nu putem să ne gândim și la Anglia, poate?
2: Anglia nu prea, nu cred eu că o să aibă șanse, are jucători renumiți, jucători cu valoare, dar nu e anumit.
0: Germania
2: la fel.
0: Portugalia, adică ce facem cu celelalte echipe?
2: Germania o să fie o surpriză dezamăgitoare anul ăsta.
0: Da? Adică la polul opus, de ce crezi asta?
2: Nu, nu mai e ce a fost, nu mai e cum era odată, nu mai joacă, degeaba ai jucători cu valoare dacă nu te legi ca echipă.
0: Da? Așa ți s-a părut?
2: Da.
0: Nu știu, nu m-aș zice chiar atât de departe cu gândul, pentru că, na, panzerele, știi cum se zice, nu e sigur de ce joacă până nu s-a terminat meciul, nu?
2: Da, a zis și de Portugalia, vă dați seama că și ea își dorește foarte mult să ia, mai ales Ronaldo, să ia campionatul mondial, e și ultimul la care participă.
0: Păi da, uite, apropo de Ronaldo, a bifat sau bifează cu ocazia asta un record, 6 campionate mondiale, performanță unică pentru un fotbalist până acum, nu?
2: Performanță unică, dar deocamdată niciun trofeu la
0: Acum ce să zicem, poate n-are echipă, nu? Deși a fost aproape.
2: A fost destul de aproape, măcar are un euro câștigat dacă nu mă înșel.
0: Da, are. Tu, Mario?
3: Eu nu cred că o să câștige Portugalia, dar am o presimțire că Olanda ar ajunge departe.
0: A, uite, chiar și Olanda, nu?
2: Da, și Olanda, dar pentru mine...
3: Au defensiva foarte bună, mijlocul e destul de ok și atacul destul de puternic.
0: Brazilia?
2: Brazilia, da, și e una dintre marile favorite, dar dacă face ca la celelalte ediții să se încurce pe parcurs cu echipele ușoare, o să fie greu.
0: Păi stai așa, că avem și, are Brazilia la campionatul ăsta mondial și antrenor.
2: Are și antrenor și are și jucători, a revenit și Neymar.
0: Mă rog, nu știu dacă a revenit, că parcă era incert până ieri, nu se știa, adică el a fost convocat, este în lotul pentru campionatul mondial, dar se confrunta cu niște probleme medicale, sau este arma secretă, tot îl țin așa la...
2: Este arma secretă și dacă nu intră el, să-l convoce pe Richarlison, că i-a cărat anul, i-a cărat mondialul trecut.
0: Da? E, păi da, asta a fost acum 4 ani. Bine, continuăm. Distracția verii.
4: Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii. Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
5: Pe 13 iunie, Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719719.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
10: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
11: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
12: Hit music. All summer long. CFM.

0: 8 minute rămase până la ora 9, când alături de noi va veni și Ramona cu primele știri ale zilei, dar zic până una alta să discutăm despre un frumos eveniment care va avea loc la începutul lunii iulie, pe 4 și 5 iulie, la Casa de Cultură din Tekirghiol.
1: Mai exact vorbim despre Riviera Muzicală, este un concurs dedicat tinerelor talente și iubitorilor de muzică. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și oferă oportunitatea de a evolua pe scenă în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni pasionați. Concursul cuprinde mai multe secțiuni, printre care canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Așa că uite câți copii talentați vor fi acolo la Riviera Muzicală.
0: Scopul concursului este de a încuraja dezvoltarea artistică, exprimarea prin muzică și schimbul de experiență între concurenți, profesori și părinți într-o atmosferă prietenoasă și motivantă. Înscrierile sunt deschise până la data de 19 iunie 2026, adică mai sunt 8 zile până la care voi, părinții, vă puteți înscrie copiii la acest frumos concurs, iar toți cei care doresc să își demonstreze talentul sunt invitați să se alăture acestei frumoase experiențe muzicale. Așadar, sunteți așteptați cu drag la Riviera Muzicală pe 4 și 5 iulie 2026 la Casa de Cultură din Tekirghiol pentru 2 zile de emoție, muzică și performanță artistică.
1: Mult succes tuturor tinerilor participanți! Abia așteptăm să-i vedem pe scena de la Casa de Cultură din Tekirghiol. Deocamdată ne pregătim de știri cu Ramona la fix și ne întoarcem și în a doua oră de Espresso astăzi, joi, 11 iunie. Bună dimineața tuturor! This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Aproape 300 de percheziții au loc și astăzi în toată țara în cadrul operațiunii Jupiter. Este a patra zi la rând când sunt efectuate astfel de descinderi. Parchetul General și Poliția Română pun în aplicare 272 mandate de percheziție domiciliară și peste 100 mandate de aducere. Potrivit autorităților, activitățile vizează instrumentarea unor cauze penale privind infracțiuni de criminalitate economico-financiară, înșelăciune, fals de lapidare, contrabandă, punere în circulație de produse contrafăcute, furt calificat, camătă, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, infracțiuni la regimul deșeurilor silvice și privind protecția animalelor. Autoritățile locale vor să demoleze și corpul A al Spitalului de Boli Infecțioase Constanța. Oficialii susțin că în acest fel s-ar reduce cu un an lucrările de reconstrucție a unității medicale. Administrația constanțeană a cerut Ministerului Sănătății relocarea temporară a activității Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, astfel încât acesta să rămână funcțional fără a fi afectat numărul de paturi, iar pacienții să beneficieze de tratamentele necesare. Viceprimarul Constanței, Costin Răsăriu, Săuțeanu susține că demolarea corpului de clădire ar duce la accelerarea proiectului. Măsura trebuie luată însă doar după identificarea unor soluții de relocare temporară a activității medicale. O funcționară din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța a fost reținută de procurorii DNA. Ea este acuzată de luare de mită. Procurorii anticorupție au prins-o în flagrant când primea 20.000 de lei mită de la reprezentantul unei societăți comerciale. Banii ar fi fost pretinși pentru ca inspectoarea ITM să nu constate încălcări ale legislației muncii și să nu dispună sancțiuni în urma unui control. Centrul Cultural Județean Teodor Teburada organizează un tur cultural educativ în Parcul Tăbăcăriei din Constanța, dedicat copiilor și familiilor. Evenimentul, intitulat Tur Cultural Călătorie în Timp, este organizat în colaborare cu profesor dr. Răzvan Raulivan și are loc astăzi de la ora 12. Participarea este gratuită, iar întâlnirea are loc la intrarea în parc dinspre Bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Cei prezenți vor afla originile lacului Tăbăcăriei, povestea numelui său și istoria tăbăcarilor. Începe Cupa Mondială de Fotbal 2026. Primul meci de la turneul final are loc astăzi. Naționalele de fotbal din Mexic și Africa de Sud se întâlnesc în grupa A la Ciudad de Mexico. Turneul reunește 48 de echipe și se desfășoară până pe 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este caldă și în general frumoasă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate moderat cu unele intensificări. Temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 23 și 30 de grade, cu cele mai scăzute valori în zona costieră. Meteorologii anunță minime între 15 și 19 grade Celsius. Gata știrile, vă las la Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: 9:09 minute și am intrat și în a doua oră de Espresso de astăzi și uite, grație, l-am găsit o știre care ar trebui să ne pună puțin pe gânduri.
1: Ia, un
0: psihoterapeut avertizează că în timp ce se află în dormitor, oamenii își ating mai des telefonul decât partenerul.
1: La partener.
0: Păi asta e, aici este problema. Practic, telefonul a devenit vedeta patului.
1: Dar ai două mâini până la urmă, nu văd de ce ar fi așa acest dezechilibru.
0: Păi tocmai asta este
1: o mână pe partener, una pe telefon, nu se poate așa?
0: Asta este subiectul discuției. Studiile arată că din nefericire unii dintre noi începem să acordăm mai mult atenție telefoanelor mobile decât partenerului. Bun, psihoterapeutul avertizează că relațiile moderne și intimitatea sexuală suferă de pe urma obiceiurilor în continuă evoluție legate de telefon. Studiile arată că numeroase cupluri pierd ore întregi utilizând telefoanele lor. Practic, suntem mai predispuși să ne atingem telefoanele decât partenerii în dormitor, spune Burke. În unele cazuri, oamenii sunt atât de concentrați pe ecrane, încât ultimul lucru pe care îl ating înainte de a dormi este dispozitivul și nu partenerul lor. Asta era problema.
1: Asta nu cred că se întâmplă și la începutul relației.
0: Tu vorbești de două mâini stângi. Ce naiba? La începutul relației. Păi da, dar nu cred că, vezi că nu se pune problema de început sau sfârșitul relației, ci în general, că încotro se îndreaptă lumea, din păcate. Așadar, dragii noștri.
1: Dar există soluții.
0: Cum
1: uitați amândoi la același telefon? Suport de telefon?
0: Eu nu cred asta.
1: Stați în brațe și vă uitați pe TikTok?
0: Adică să ne uităm împreună în același... Să ne uităm împreună în același telefon, în aceleași conversații.
1: Exact!
0: Adică să fim trei pe WhatsApp, nu? Să nu mai fim doar noi. Da, înțeleg.
1: Dragostea se face în minim doi, Ciprian.
0: Înțeleg unde bați. Da.
1: E o soluție și asta, nu?
0: Este, mai ales
1: și
0: pentru...
1: Și toată lumea mulțumită.
0: Acum depinde, pentru bărbați sau pentru femei. Cine este
1: cum pică.
0: Mai... Cum pică, nu?
1: Depinde de noroc.
0: Deci,
1: hai cu muzică și cafea.
0: Tu ești în direcția ta, eu mă rezum doar la le transmite.
1: Eu am găsit soluții, Ciprian, nu da. Altceva, da.
0: Lasă-mă cu soluțiile astea. Deci, dragii noștri, nu uitați că în pat sunteți doi și nu și unul dintre cei doi nu este telefonul. Așadar, acordați mai multă atenție partenerului vostru decât gadgeturile, pentru că nici nu știți ce pierde. Bun, zic să ascultăm muzică,
1: mai avem un concurs ora asta, așa că rămâneți cu noi. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!

0: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: The Sun Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. The Sun Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe thesunexpert.ro sau sună la 0723 3266119.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: 9:25, suntem în continuare la espresso, la cafea și apă, hai să specificăm și asta, Ciprian.
1: Apă plată cu lămâie, nu?
0: Apă plată cu lămâie, apă, paie și bătaie. Uite, vorbim puțin despre apa alcalină, în schimb a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai promovate produse din industria wellness. Multe, multe vedete de la Hollywood au asociat imaginea lor cu diferite branduri de apă alcalină, alimentând convingerea că această băutură ar putea aduce beneficii importante pentru sănătate. Dar cât adevăr există în spatele promisiunilor? Iată, specialiștii spun că lucrurile sunt mult mai nuanțate decât lasă să se înțeleagă reclamele. Susținătorii săi afirmă că poate neutraliza aciditatea din organism, poate încetini procesul de îmbătrânire și chiar reduce riscul unor boli grave, inclusiv cancerul sau accidentul vascular cerebral. Deci, iată că și specialiștii susțin, sunt pro apă alcalină, e cu pH-ul, cu de-astea.
1: Da, da, da, da. 8, între 8 și 9. Da. Acum, Grațiela, sigur, cunosc destui oameni care n-au mai băut apă, cred că, de 15-20
0: de ani. Și n-au îmbătrânit.
1: Și nici n-au îmbătrânit.
0: Nu?
1: Ți-am mai spus că sunt unii care o folosesc eventual doar în șpriț și atât. În rest, mai puțin cu apa. Mai sunt și alții care consideră că apa...
0: Dar mici alcalină, să mai stai să o cauți și în mod special.
1: Mai sunt și alții care consideră că apa este informație și susțin lucrul ăsta cu...
0: Și informația e puterea.
1: Da,
0: ai
1: da.
0: Ai văzut?
1: Exact. Bun, da, o fi și asta un trend, Grațiela, apa alcalină. Oamenii, din punctul meu de vedere, au tendința de a inventa tot felul de lucruri, de obiceiuri, de... nu știu, de a-și găsi, de a-și umple mintea cu câte ceva, astfel încât să mai iasă puțin în evidență. Da?
0: Da.
1: Nu spun neapărat că nu e un lucru
0: rău,
1: benefic.
0: Pentru că, uite, specialiștii din potrivă spun că este benefică apa alcalină, dar apă o să fie, până
1: apă
0: la urmă. Hai să luăm și noi o gură de apă și ne întoarcem. Neața!

0: 9 și 34 de minute și a venit momentul să luați din nou telefoanele aproape și să formați 0786661661, să ne trimiteți un mesaj text cu Culture Kids Arena pentru a putea intra în posesia unui voucher cu 12 intrări, evident la Culture Kids Arena, un spațiu de joacă pentru cei mici și cei mari, nu?
1: Într-adevăr, și cei mari se relaxează la Culture Pub, iar cei mici se distrează acolo, toată lumea este împăcată, așa că vă recomandăm această locație minunată de la Casa de Cultură. Și în același timp vrem să vă anunțăm așa că mâine în Freidance, Ciprian, hai să nu mai ținem suspansul, că avem alături de noi în ultima oră la matinal,
0: avem
1: un super DJ, Pascal Junior va fi alături de noi și ne vom bucura de un live mix timp de o oră, așa că nu ratați ediția de mâine. Și o să mai avem o surpriză pentru voi, tot pentru ziua de mâine. Mircea Solcanu o să aibă invitație special începând cu ora 14, dar despre asta o să vorbim către final de Espresso. Deocamdată...
0: Păi dacă tot ai pomenit de Pascal Junior, zic să-l și ascultăm cu I Need A Dio și noi ne întoarcem puțin mai târziu cu alte informații.
1: Neața, rămâneți cu noi!

0: You're tuned into Dopamine FM because therapy is expensive and regret is free.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
10: Espresso. La CFM.

0: câteva minute mai avem până la ora 10, atunci când vin și știrile din nou cu Ramona Iordache, atunci când vom intra în direct și cu invitatul zilei de astăzi, Emil Tatu. Însă, deocamdată, vorbim despre Riviera Muzicală, un concurs dedicat tinerelor talente și iubitorilor de muzică, un concurs care va avea loc în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și oferă oportunitatea de a evolua pe scenă în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni pasionați. Concursul cuprinde mai multe secțiuni, printre care canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară.
1: Așadar, scopul concursului Riviera Muzicală este de a încuraja dezvoltarea artistică, exprimarea prin muzică și schimbul de experiență între concurenți, profesori și părinți într-o atmosferă prietenoasă și motivantă. Înscrierile sunt deschise până la data de 19 iunie, iar toți cei care doresc să își demonstreze talentul sunt invitați să se alăture acestei frumoase experiențe muzicale. Așadar, cum am spus și mai devreme, până nu uitați că pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol are loc Riviera Muzicală, două zile de muzică, încărcătură emoțională și performanță artistică.
0: Hai cu muzică și ne întoarcem după fix în ultima oră de Espresso în această zi de joi, în care vă aducem bună dispoziție și zâmbetul la purtător. Neața!
2: The hottest hits all summer.
3: All summer.
4: Party rock in the summer.
3: All summer long.
2: We are CFM.
3: CFM.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Adaosul comercial pentru alimentele de bază rămâne plafonat până la finalul anului. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care prevede această măsură. Plafonarea urma să expire la sfârșitul lui iunie, dar a fost prelungită cu 6 luni pentru menținerea echilibrului pe piața agroalimentară și pentru protejarea consumatorilor în contextul inflației ridicate. Plafonarea se aplică în cazul a 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea albă, laptele, ouăle, carnea proaspătă de pui și de porc, precum și legumele și fructele vrac. O femeie din județul Constanța este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție. Autoritățile au descoperit la locuința ei din localitatea Bărăganu mai multe cadavre de câini, precum și alții care prezentau o stare precară. Câinii erau subnutriți și deshidratați. Polițiștii au sesizat și Direcția Sanitară Veterinară pentru verificări privind cauza decesului. Totodată, câinii aflați în pericol au fost adăpostiți la o asociație pentru protecția animalelor. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au întocmit dosar penal și continuă cercetările în acest caz. Avarie pe strada Celulozei din municipiul Constanța. Raja intervine pentru remedierea problemelor apărute la conducta de alimentare cu apă. Pentru a putea fi efectuate reparațiile, furnizarea apei este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe străzile Medea și Celulozei, de la tipografia Muntenia până la bulevardul Aurel Vlaicu. Biblioteca județeană Ioanen Roman din Constanța găzduiește în această perioadă campionatul național de navomodele machete clasa C. Concursul organizat de Federația Română de Modelism și CSFAR-ul Constanța reunește navomodeliști din întreaga țară. Este o etapă importantă în calendarul competițional pentru formarea lotului național, mai ales că tot la Constanța va avea loc în toamnă campionatul european. Expoziția este deschisă publicului larg. Cei care vor să admire machetele sunt așteptați la sediul bibliotecii astăzi până la ora 19, iar mâine între orele 8-12. George Cosac rămâne în fruntea Federației Române de Tenis. El a fost reales în funcția de președinte. Este al 4-lea mandat obținut de George Cosac la conducerea FRT. Președintele Federației afirmă că cel mai important este asigurarea unui buget decent pentru a organiza competiții, iar tinerii jucători de tenis să beneficieze de condițiile pe care le au cei de la alte discipline sportive. Vremea este caldă și în general frumoasă, cerul este în mare parte senin, iar vântul bate moderat cu unele intensificări. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 23 și 30 de grade Celsius. Cele mai mici valori sunt în zona costieră. Minimele se vor situa între 15 și 19 grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru. Ascultați Espresso la CFM.
1: Espresso la CFM. Matinal oferit de Restaurant Golful Pescar.

0: 10 și 7 minute și am intrat și în ultima oră de espresso de astăzi și din această săptămână.
1: Vă salutăm și vrem să vă zicem așa, că există alimente pe care dacă le consumi, te hidratezi instant, spun specialiștii, pentru că vor aduce temperaturi ridicate, iar hidratarea devine una dintre cele mai importante preocupări pentru sănătate. Deși apa rămâne esențială, specialiștii atrag atenția că și alimentația poate contribui semnificativ la menținerea nivelului optim de hidratare. Și haideți să aflăm care sunt legumele care conțin peste 90% apă.
0: Știi că am vorbit noi despre asta și zilele trecute cu miturile acelea legate de beți 2 litri de apă pe zi, dar de fapt nu trebuie să beți chiar 2 litri de apă
1: că
0: pe zi.
1: Dacă mai mâncați anumite fructe sau legume, vă hidratați automat. Uite, castravetele este campionul hidratării cu un conținut de apă de peste 90%. Castraveții ocupă primul loc în topul alimentelor hidratante. Roșiile, vedetele sezonului, conțin și ele 95% apă. Iată, uite, mai multă decât castravetele. Pe locul 3 se află grapefruitul și pe locul 4 căpșunile. Deci, dacă consumi aceste fructe și legume, te hidratezi și îți iei apa de care ai
0: necesarul
1: nevoie.
0: De apă necesarul pe fiecare de apă. Zi. Mă rog, acum cu căpșunele mai ușor cu...
1: Și eu mi-am ridicat un semn de întrebare, sincer o să fiu, dar...
0: Dacă vrei să te hidratezi, cine nu și-ar dori Grațiela să se hidrateze cu căpșuni, dar mai...
1: Dacă mai pui și puțină frișcă, e...
0: Da, hai
1: că ai înghițit un sec, hai cu muzica.
0: Hai să ne întoarcem la muzică, că asta nu ne costă nimic, Grațiela.
1: Rămâneți cu noi.
0: Neața. Welcome to another day. Yo. Espresso. La

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Me-

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: și 25 de minute și Grațiela, pentru că ai vorbit tu mai devreme despre căpșuni. Uite, da. Eu te invit la Cireșe.
1: E, numai dulce gări.
0: Numai dulce, numai dulce, Grațiela. Începând de
1: s-au
0: mâine...
1: S-au mai ieftinit, gata, de mâine alt
0: cred preț? Cred că s-au mai ieftinit, nu știu, dar dacă nu s-au mai ieftinit, sigur vom găsi unele fără niciun ban.
1: Copacii da? Vecinilor.
0: În copacii vecinilor, dar condiția este să ajungem la Techedior pentru treaba asta, pentru că începând de mâine și până duminică va avea loc cea de-a 5-a ediție a Festivalului Cireșelor, Chiraz Festival la Techedior, așa cum am spus și mai devreme, organizat de către Primăria Orașului Techedior în parteneriat cu Uniunea Democrată Turcă din România. În cadrul evenimentului vor fi organizate câteva manifestări pe faleza din Techedior, începând cu ora 17, așa cum spuneam, mâine, pentru 3 zile pline de tradiții, muzică, dans și activități dedicate întregii familii. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, Festivalul Cireșelor a devenit un reper al vieții culturale locale, reunind an de an comunitatea din Techedior, turiști și reprezentanți ai diferitelor etnii într-o atmosferă de prietenie și respect reciproc. Așadar, dacă aveți drum prin Constanța, dați o fugă și, mă refer acum la turiști,
1: Techedior,
0: dați o fugă și până la Techedior, începând de mâine, pentru că e un eveniment la care mă gândesc eu că v-ați dori să luați parte, mai ales că se mănâncă cireșe multe.
1: Da, și mai ales că se anunță și vreme bună pe litoral, chiar dacă mâine o să fie așa o ploaie trecătoare, după cum spun meteorologii. În rest va fi frumos, multe grade Celsius în termometre. E și păcat să stai în casă, să nu ieși la evenimente și să te bucuri, iată, de cireșele de Techedior. Bună dimineața, deocamdată rămânem la cafea, la espresso.
0: Neața.
2: Deci, practic, te trezești instant.
3: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.

0: să nu crezi nimic, Grațiela, Iris.
1: Da, da, da, ne place, ne place Iris, mai ales această variantă. Hai că ne-am întors pe ultima sută de metri aici la Espresso și aflăm că aproape 1,5 milioane de absențe au cumulat în acest an școlari, elevi din capitală. Ei bine, chiulul elevilor și toleranța exagerată a profesorilor în general.
0: Dură chiulul, adică...
1: Da, în fața acestui fenomen au dus România pe primul loc în Europa în privința eșecului la examene. Ministerul Educației insistă că investițiile făcute pentru a-i atrage pe copii la școală au o eficiență limitată dacă părinții nu au grijă ca școlarii să ajungă la ore. Și ceea ce este îngrijorător e faptul că absențele nemotivate au început să apară cu zecile în cataloage încă din clasele primare, avertizează experții internaționali. Din ce clasele primare?
0: Chiulul, adică?
1: Da, stai, absențele la grădiniță, oare?
0: Nu știu, deja ar fi o problemă. Eu acum, făcând un exercițiu de memorie,
1: da,
0: cred că prima dată când am chiulit și am chiulit cu strângere de inimă, cred că s-a întâmplat undeva prin clasă a 7-a, 8-a, pe acolo. Și a fost un
1: nevinovat.
0: Nu, hei, nevinovat. Dar îți mulțumesc pentru încredere, Grațiela. Nu, a fost un chiul conștient. Dar a fost sporadic. Abia din clasa 9-a și a 10-a am descoperit gustul chiulului.
1: Pe vremea noastră, hai, zi dar vorba
0: iată, aia. Dar iată, dacă a început acum și din clasele
1: alte
0: primale...
1: Alte vremuri, Ciprian, trăim alte vremuri.
0: Da.
1: Ne adaptăm.
0: A, este, ce să facem? Bun,
1: hai
0: să ne întoarcem la ce ne interesează pe noi și să lăsăm copiii, mai ales acum că se apropie și vacanța, cred că nu le mai stă lor mintea la școală, nu? Și hai să ne vedem de ale noastre până la urmă. Da?
1: De oile noastre, vorba aia, ne întoarcem, rămâneți cu
0: Gata.
1: Noi!
2: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
3: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: Vara
2: Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: rămase până la ora 11, când Ramona Iordache va veni cu ultimele știri ale zilei și când noi vom preda ștafeta colegilor de la Happy Lunch Mix, Alina și Vali.
1: Așadar, vă așteptăm și mâine dimineață în Fridays de la ora 8. Nu uitați, mâine de la 10 o să fie prezent în studioul CFM DJ Pascal Junior. Abia l-așteptăm cu un super live mix aici pe frecvența care face diferența. Și nu ratați și voi ediția de mâine, așadar. Până una alta, vă dorim o zi cu spor, o zi frumoasă astăzi de ziua râsului, animalul sălbatic.
0: Să nu se înțeleagă altceva.
1: Și să râdem.
0: Hai să
1: și
0: râdem.
1: Degeaba uneori, că nu strică. Până data viitoare, noi, Grațiela Ionescu,
0: Ciprian Bieru,
1: vă pupăm, toate bune!
0: Bye.

Bun găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Lucrările la spitalul Mama și Copilul din Constanța au ajuns la un stadiu de execuție de peste 50%. În clădirea construită în curtea spitalului județean vor funcționa secțiile obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie ortopedie pediatrică. Unitatea medicală va avea și compartiment de terapie intensivă, UPU și săli de operații. Consiliul Județean Constanța precizează că lucrările se desfășoară conform graficului, iar până acum au fost realizate 13 niveluri. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 36 milioane euro. Termenul de finalizare este februarie 2027. Descinderi în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au pus în aplicare 10 mandate de percheziție, într-un caz privind abandonarea și ascunderea deșeurilor de animale. Anchetatorii spun că mai multe persoane ar fi sacrificat în mod neautorizat ovine și bovine, iar resturi de leșuri au fost abandonate pe câmp. De asemenea, cadavre de animale au fost aruncate într-o groapă neautorizată, improvizată în perimetrul unei ferme. Polițiștii au descoperit în cadrul perchezițiilor și spații de tranșare amenajate în afara legii. Constanța găzduiește Maritime Business Week 2026. Evenimentul se va desfășura în perioada 16-18 iunie și va reuni companii, organizații și parteneri internaționali din domeniul maritim, portuar, logistic și al transporturilor. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța precizează că Maritime Business Week este unul dintre cele mai importante evenimente de profil din regiune, având în centru portul Constanța. Participanții au ocazia să interacționeze cu delegații și companii din mai multe țări, inclusiv reprezentanții ai autorităților portuare, operatorilor logistici și organizațiilor internaționale active în regiunea Mării Negre și în Europa. A fost cutremur în România. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului precizează că seismul slab cu magnitudinea 3,6 s-a produs noaptea trecută la ora 1:58 în județul Vrancea. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 119,4 km. De la începutul lui iunie în țara noastră au fost înregistrate 8 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6 grade pe Richter. Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în februarie în județul Vrancea. Jacqueline Cristian joacă astăzi pentru calificarea în sferturile de finală ale turneului WTA de la Queen's Club. Jucătoarea română de tenis, numărul 38 mondial, o întâlnește la Londra pe Katie Butler din Marea Britanie, locul 73 WTA. Partida începe în jurul orei 18. Jacqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Queen's Club, după ce a trecut de chinezoaica Qin Wang Zhang în două seturi, scor 6-4, 7-6. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 30 de grade, cu cele mai mici valori în zona costieră. Minimele se vor situa între 15 și 19 grade Celsius. Meteorologii au emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică pentru aproape toată țara. Județul nostru se va afla mâine sub cod galben, de averse însemnate cantitativ. Atât la știri, la CFM ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răzvan.

0: Happy Lunch Mix.
1: Te-am lăsat pe tine primul. Salutare și bună dimineața la prânz. Suntem aici în formulă completă, Valentin
0: Comac. Da, astăzi și Alina Răduț aici în fața mea.
1: Da.
0: Vocea frumoasă a emisiunii, alături de vocea
1: frumoasă masculină a emisiunii.
0: Stați pe aproape, pentru că imediat după calupul de publicitate vom începe un concurs. Atenție, avem 4 invitații pe care le vom da la o proiecție extraordinară, un film românesc superb cu Daniela Nane în rol principal, Comatogen se numește, și se va proiecta mâine la Centrul Cultural Jean Constantin. O să fie și echipa de producție a filmului acolo. Avem 4 invitații de 2 persoane. Vă anunțăm imediat după calupul de publicitate cum veți participa și cum veți câștiga invitații.
1: Super! Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix!
0: Da!

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii, sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.
7: Your summer, your playlist. The summer.

0: acum ar să le de
1: domnul
0: ta
1: Gigi
0: și
1: acest concurs.
0: Începem concursul, atenție, așadar, la 0786-661-661. Trimiteți un mesaj, scris sau vocal, n-are importanță, cu două cuvinte, Daniela Nane. Și o să câștigați
1: o invitație pentru două persoane.
0: Da? Trimiteți un mesaj, scris sau vocal, n-are importanță, cu două cuvinte, Daniela Nane. Și o să câștigați
1: o invitație
0: pentru două persoane, da, la filmul Comatogen, un film român.

0: Avem 4 invitații de 2 persoane de dat, așadar primii 4 soțiți, primul 4 serviți.
1: Ia uite, deja avem.
0: Cum? Te felicit. Sunt 4? Nu pot să cred așa repede.
1: Stai. Ok, mai așteptăm.
0: No? Da, ah, da, mai bine. Hai, nu
1: Daniela Nane la 0786-661-661.
0: Eu am să spun și câteva cuvinte despre
1: minunatul film românesc care va rula mâine la
0: mâine. Centrul Cultural Jean Constantin. Daniela Nane, spuneam, în rolul principal. Așa. E un film regizat de Igor Kobilianski, după un scenariu realizat în colaborare cu Alin Boieru, produs de Cristian Gugu. Ziceam, Daniela Nane în rolul principal. E aceasta e o proiecție specială, pentru că toată echipa de care am pomenit, dar o să fie și alții, Gheorghe Visu, Ada Lupu, Vlad Brumaru, o să fie la Centrul Jean Constantin, o să se poată vorbi cu ei, o să poată să se pună și întrebări acolo. Foarte interesant, este una dintre cele mai apreciate producții românești, recompensată cu 2 premii GOPO. A expirat timpul?
1: Nu, ziceam la ce oră e proiecția. Asta întrebam.
0: Da, de la ora 19 va fi proiecția filmului românesc
1: Comatogen. Scăpăm de la muncă și mergem direct să vedem un film.
0: Din Constanța, pentru cei care nu știu ce e aia Jean Constantin, rușinică, este fostul Cinema Republica. Nu, mai sunt din ăștia, din generația mea, generația Dino.
1: Da,
0: nu știi? Nu. Asta de creței sună urât. Deci noi de creței am decis ca generația noastră să se numească Dino.
1: Bine, măi Dino, hai să ascultăm niște muzică și ne întoarcem aici. O să vă mai amintim de concurs între timp. Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix.

0: Gata, gata, gata, gata. Două invitații deja au zburat către patru persoane. Diseară la film, diseară, mâine seară la film.
1: Mâine era 19.
0: Vineri 13 iunie, nu?
1: Da.
0: Mâine e vineri. Vineri 12 iunie, sunt practic terminat. Vineri 12 iunie de la ora 19 la Centrul Cultural Jean Constantin rulează filmul românesc Comatogen într-o proiecție specială cu echipa de producție a acestui film în frunte cu Daniela Nane în rol principal. Așadar, trimiteți repede, mai avem două invitații de dat și vreau să le dăm la 0786661661. Trimiteți un mesaj vocal sau scris cum vă este la îndemână.
1: Daniela Nane.
0: Daniela Nane și primii doi veniți vor fi primii doi serviți fiecare cu câte o invitație de două persoane.
1: Ei.
0: Așa, rămânem în continuare pe semnal de concurs.
1: Rămânem
0: și am înțeles că
1: da,
0: rămâne pe semnal de concurs ca să știe toată lumea.
1: Concurs este și în lumea muzicii, de fapt este cam scandal. Suntem la Happy Lunch mic, știi, dacă
0: e
1: tu îți comanzi
0: concurs de certuri.
1: De certuri, da, uite. Dacă la prânzul îți comanzi o pizza și de fapt îți vine o ciorbă, nu te enervezi?
0: Depinde de ciorba.
1: Uite, Delia e foc și pară. Artista s-a revoltat pe rețelele de socializare după ce a fost generată o altă melodie cântată de o altă femeie pe clipul ei. Da, nu-i ca la Smiley pe muzica mea în patul meu și pe muzica mea, e pe clipul ei, fără muzica ei. Se pare că descrierea clipului și tot ce ține de postare pe YouTube este asemănător cu ceea ce s-a întâmplat la Lolita. E copy-paste, doar că s-a schimbat doar numele și se presupune că ar fi creator exact aceeași persoană care a creat-o pe Lolita Cercel.
0: Este tot un robot.
1: Categoric e un robot,
0: un robot care,
1: care a
0: folosit
1: nu cred asta.
0: Dar
1: nu.
0: Tu mai știi oare ce mai face robotul Ion? Tu ți-l amintești pe robotul Ion?
1: Cine e robotul Ion?
0: Robotul Ion era la București, l-a ajutat pe primul ministru al țării noastre. Și acum, nu știu, după scurt timp robotul Ion a dispărut.
1: Deodată.
0: Da. Și noi nu știm ce face robotul Ion. Unde e robotul Ion? Dacă robotul Ion...
1: Da. A făcut el treaba asta cu muzica.
0: Da.
1: Să stârnească scandal.
0: Robotul Ion s-a îndrăgostit de Delia, dar știe că nu poate să...
1: Mai era și cu orchestra în spate.
0: Exact. Și atunci a zis, creez un fel de Delia, dar să nu fie Delia, dar să cânte ca Delia.
1: Să cânte pe cum Delia. Se poate, cine știe.
0: Mâine, da?
1: Da.
0: Mâine, poi mine, dacă vine unul aici.
1: Nu știu, să-l căutăm.
0: Tu ai stabilit vreo întrebare de control pentru mine, dacă vine un robot în locul meu mâine.
1: Ești prea uman. Nu.
0: Zici?
1: Da, nu.
0: Nu se știe.
1: Stilul
0: niciodată.
1: Tău este inconfundabil. Nu merge copia de
0: eu
1: un robot.
0: Eu zic să ne pregătim niște întrebări de astea. Parolă. Întrebarea parolă pe care să le cerem dacă ceva ni se pare suspect. Da?
1: Da, uite, să ne dea ascultătorii idei. Dar până atunci, da, trimiteți la 0786661661 textul Delia, Daniela Nane.
0: Așa. Scrieți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp la 0786661661 ca să dăm și ultimele două invitații pentru filmul românesc, vă spuneam, Comatogen la Centrul Cultural Jean Constantin
1: mâine 12 iunie
0: la ora 19 într-o proiecție specială. Da? Hai
1: da,
0: că mai vorbim.
1: Hai,
0: după
1: mai vorbim pe acea. Muzică!
2: Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
0: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 0. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat. Best radio station ever. It's

0: fost Pascal Junior. Nu uitați, mâine o să fie prezent în Espresso, de fapt în Fry Dance. O să mixeze aici live alături de Grațiela și Ciprian. Iar noi mergem acum la oalele noastre cu mâncare.
1: Nu știu dacă mergem acolo. Stai și puțin că mai dacă ne
0: mai
1: să
0: avem
1: ne...
0: aici schimbări.
1: Păi,
0: de...
1: dacă vrei să ne spargem în să ne spargem în anunțuri de stăieși, de ce noi n-avem?
0: Mai avem petrecheri, nu?
1: Da, dar noi n-avem în seara asta cam fiecare seară aici la CFM, n-avem DJ?
0: Avem,
1: DJ
0: așa
1: Novak,
0: este.
1: DJ Antoche Leon, cu Club Vice, DJ David Guetta, adică, pardon, mă scuzați că
0: David
1: vă deranjez.
0: David Guetta e top.
1: În această seară ne stați cu urechile, cam fiecare seară pe CFM, fiindcă avem niște super minunați DJ. Eu mă întorc la ale noastre. Auzi, tot cu DJ e.
0: Tot cu DJ, nu?
1: Da, Tu ai mai fost pe la anunț în ultima vreme? Că
0: da.
1: Pe mine la generația Dino nu mă mai cheamă așa
0: des la anunț.
1: Nu spune
0: de DJ la anunță că nu sunt pro.
1: Nu?
0: Nu, Doamne ferească, Sfântul,
1: trebuie
0: nu.
1: Să fie o formație, da?
0: Formație, clar,
1: de la Nașo Mare,
0: se
1: pentru
0: știe.
1: Domnul Generică. Să băgăm patru valsuri care să le danseze el cu mireasa. L-a terminat săracul, înțelegi? Deci dacă îi dă o grecească pentru bărbați, poate se pricepe. Dar dacă l-a trimis la dansuri sau la tango,
0: l-a terminat, da?
1: Jur, melodia de dinainte e perfectă pentru dansul mirilor. Știi că să clatină așa ușor.
0: Ce ai că în ziua de astăzi ce? Nu te duci nepregătit la anuntă tu ca mire și mireasă. Faci cursuri înainte, pe dans,
1: ce, dacă
0: înveți,
1: ai două picioare de stângul, tot așa.
0: Tot așa.
1: Dar și marea șmecherie. Păi ești deștepți ăștia cu evenimentele. Ai văzut că mai nou obligatoriu ai aparat de la de făcut fum?
0: Da,
1: și
0: să,
1: faci,
0: nu se
1: să nu se vadă picioarele, înțelegi cum se calcă unul pe celălalt. Și e fumul ăla de 30 de cent. Mai vede,
0: nu mai vede nimeni. Doar așa acolo... să nu fie impactul prea mare, să se zgârțe.
1: Te o clatine așa pe coana mireasă, pac, pac, lumea aplaudă, s-a terminat filmul și ești, e... Bine, n-ai cum să ieși pe chip cu treburi de-astea.
0: N-ai cum.
1: Eu am o veste despre o doamnă. De unde e doamne? Doamna asta? Mă-mi scapă, dar are un nume de ăsta englezesc. S-ar putea fi din Marea Britanie. Imediat o detectăm. Care a organizat o nuntă de 200 de persoane, atenționând, cu numai 3650 de euro.
0: Cum?
1: Mai bine mai băgăm o piesă și revenim cu detalii.
0: Ce deci să mai revenim? Vine și Ramona și face.
1: Nuntă de 200 de invitați cu 3650 de euro?
0: E imposibil.
1: Ba, e posibil.
0: Nu cred așa ceva.
1: Ne întoarcem și vorbim. Okay.
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Procurorii Constanțeni, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, acuzați de fapte de corupție, rămân în arest preventiv. Hotărârea a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție și este definitivă. Magistrații au respins contestațiile celor doi la decizia de prelungire a măsurii preventive luată de Instanța Supremă pe 5 iunie. Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, procurori de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, respectiv instigare la abuz în serviciu. Nava Școală Mircea, aflată în marș internațional de instrucție, a costat în Florida, Statele Unite. Forțele navale române precizează că a fost marcată astfel revenirea velierului pe continentul nord-american după 17 ani de la ultima traversadă a Atlanticului. La bord se află un echipaj format din aproape 190 de membri, dintre care 75 cadeți din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Este al patrulea marș transatlantic executat de Nava Școală Mircea, care pe 4 iulie va participa și la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii. Velierul va reveni în portul militar Constanța în luna septembrie. Desemnarea lui Silviu Cristian Albu în funcția de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța se bazează pe experiența sa profesională, susține ministrul demisionar al culturii Demeter Andraș Ișvan. Demnitarul a participat ieri la Constanța la prezentarea oficială a noului șef al instituției de cultură. Potrivit ministrului, Silviu Cristian Albu are o experiență profesională de peste două decenii în cadrul unor importante instituții de spectacole, precum Opera Națională București. El o înlocuiește pe Daniela Vlădescu. Aceasta s-a aflat la conducerea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski timp de 20 de ani. Un ucrainean urmărit internațional a fost prins de polițiștii de frontieră români. În vehiculul condus de cetățeanul străin au fost descoperiți și peste 300.000 de euro. În cadrul unei acțiuni tip blitz, polițiștii de frontieră de la Giurgiu au oprit pentru control un microbuz care circula pe ruta România-Bulgaria și era condus de cetățeanul ucrainean în vârstă de 45 de ani. Agenții au constatat că bărbatul are pe numele său un mandat de arestare emis de autoritățile din Ucraina. Totodată, în cadrul verificărilor, polițiștii au descoperit peste 340.000 de euro ascunși în interiorul microbuzului sub elemente de caroserie. Suma respectivă și autovehiculul au fost indisponibilizate, iar ucraineanul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026. Primul meci de la turneul final este programat de la ora 22. Naționalele din Mexic și Africa de Sud se întâlnesc în grupa A la Ciudad de Mexico. În total, în faza grupelor, vor avea loc 72 de meciuri. În 16-imi vor ajunge primele două clasate din fiecare grupă, precum și cele mai bune 8 echipe de pe locul al treilea. Turneul reunește 48 de echipe și se desfășoară până pe 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 30 de grade, cu cele mai mici valori în zona costieră. Minimele vor fi între 15 și 19 grade. Meteorologii au emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică în aproape toată țara. Județul nostru se va afla mâine sub cod galben de averse însemnate cantitativ. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: doamna din
1: Michigan, America, Statele Unite, așa? Doamna Lindsay Morris, asistentă executivă, adică secretară, soru, asta cu... ce sunteți dumneavoastră? Asistent manager, adică... Da. Două cafele, vă rog.
0: Ce răuți ești.
1: Dar nu sunt răuți, dar șmecheria asta corporatistă implică și asta, firește.
0: Da.
1: Șmecheria asta corporatistă de a da niște nume din categoria asistent, dumneavoastră ce sunteți? Asistent manager, adică secretară, sigur, acum să ne înțelegem, o secretară adevărată,
0: da,
1: care știe să facă secretariat, na, e foarte greu de găsit.
0: Deci nu vreau să intru acum iarăși cu AI-ul, dar există, și o să
1: ce
0: vorbim
1: există?
0: Despre asta la CFM, roboți care fac toată treaba de secretariat.
1: Nu există.
0: Ba da, crede-mă, o să avem exemple.
1: Dar du-te tu cu robotul la gura portiței 3 zile să rezolvi probleme.
0: Nu știu, nu ne poate ajuta cu acea băutură cu cafeaua.
1: Da, robotul, păi așa mai avem, apeși pe buton și spui două cafele și se face singur. Avem roboți. Lindsay Morris, o asistentă executivă, assistant executive, de 38 anișori din Michigan, a organizat acea nuntă memorabilă cu doar 3650 euro, dar cu 200 de invitați, cum a făcut doamna Lindsay Morris.
0: Deci vreau să știu, a avut roche de mireasă?
1: Deci
0: că
1: atenție,
0: nu mai aia costă o
1: grămadă. Atenționă,
0: chiar mă interesează.
1: În loc să-și facă, să execute ceremonia de o nesilit de nimeni o lei pe doamna,
0: așa,
1: și invers,
0: da,
1: într-o biserică unde era scump PT,
0: okay,
1: a făcut-o în curte la universitate, la Universitatea din Michigan, unde taxa de rezervare a fost mult, mult mai mică, 90 de coco.
0: Ah, ok, deci, da, deci la ei există problemele
1: astea. Da, și la noi se poate, da. Ce, mai repede?
0: Se poate,
1: mai
0: da.
1: Repede?
0: Mai,
1: mai
0: repede,
1: mai avem
0: zic
1: un minut?
0: Să mai ținem ascultătorii KPAC și să ne întoarcem,
1: avem, da?
0: Da? Bine, da, muzică, venim aici. Best radio station ever. It's the best, yeah!
2: Asculți Happy Lunch Mix la CFM. Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
4: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
5: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe Ice Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
3: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Deci hai să terminăm cu nuta asta, că
1: gata,
0: mă omoară,
1: nu se
0: auzi,
1: mai
0: da? Nu se mai poate așa ceva.
1: Se amână, se
0: deci iau. Am citit cu atenție fiecare rând. E ca pe vremuri. E ca pe vremuri când venea toată, veneau neamurile la tine acasă să stabila meniul ăla, face tortul ăla, prăjește porcul ăla, taie pui ăla, nu știu ce.
1: Știe ceva, pentru, de la muncă, da, a învățat, da, să delege.
0: Da,
1: tu faci aia, tu faci,
0: da, da, da, pentru americani, asta e o treabă, mamă, așa ceva, da, mă, fix așa ceva, la așa se făcea în România înainte de 90. Știi? Și nunta se desfășura într-un cort. Da, da, erai în terminat. Eu am, să știi că eu am filmat o nuntă de asta, dar nu într-un cort, într-un cămin cultural.
1: Încă se practică.
0: Prin anii 90 se practică, dar acum nu mai sunt căminele culturale alea din anii 90. Deci au adus mizilicu. Știi ce e mizilicu?
1: Da, da, da, da. Aperitiv.
0: Intrare, aperitiv, da. Au adus mizilicu, unde era, firește, salam și niște bucăți de brânză. Pe alea mi le amintesc clar. Și de ce? Pentru că erau albe. Dar până să atace lumea mizilicul să-l mănânce, a atacat formația o tropăială. Și lumea s-a aruncat entuziastă pe zona de tropăit.
1: Și a sărit mizilicul în sus.
0: Lasă-l, pă, n-a sărit nicăieri, dar s-a ridicat un praf de nu te vedeai om cu animal. Și când s-a terminat tropăiala și s-a dus lumea să bage mizilicul, brânza aia nu mai era chiar albă, așa, știi?
1: Era puțin afumată.
0: Era un pic de... Așa. Deci, doamna Morris a apelat la ajutorul familiei și prietenilor, așa a scăzut prețul. Verișoara ei a oficiat ceremonia asta gratuit. Apelat la ajutorul familiei și prietenilor, așa a scăzut prețul. Verișoara ei a oficiat ceremonia asta gratuit. Pentru că la ăștia se poate. Sunt niște...

0: prieteni care e studenți la școala de muzică a Universității din Michigan și a și a angajat un violonist și un violoncelesist, că ăștia n-a găsit.
1: Măcar atât.
0: Ăștia când au aflat ce fel de nuntă face doamna, au zis, hai tată, că e pe ieftinachis. N-avem,
1: mă gândeam că să hai din partea casei.
0: Nu i-au cerut mai mult de 200 de coco fiecare. La noi 200 de...
1: Să... Ce? 200? 200 primesc ei la dedicații? 200, dacă e...
0: Da. Deci nu, ce ai? Părinții firește că au vrut să ajute, dar nu. Doamna Moris a zis, nu mă descurc. A avut și rochie de nuntă, dar a costat foarte puțin. A luat-o la reducere, adică s-a descurcat treaba, da?
1: Făcut, așa,
0: și se spune că asta este o tendință din ce în ce mai răspândită între tineri. De ce? Pentru că, zice un domn, Jeff Judge, care este planificator financiar, mai ales pentru cuplurile tineri, îi spune așa, cu astfel de metodă, un cuplu tânăr economisește cam $25,000.
1: Măi, să știi, cred că acum suntem în diferențe culturale, pentru că la noi românul vrea să arate că are și că uite poți și uite aduc și pe la, uite ce șmecher, uite, cred, aia. Nu se gândesc, nu, eu cred că tinerii în ziua de astăzi nu se gândesc atât de mult la a economisi, cum fac americanii, sau există tendința asta de a economisi. La noi e pe mână largă, să nu vină, cred, să fie, eu
0: nu
1: cred că
0: cred.
1: Da.
0: Eu cred că dacă nunta e sclipitoare, darul trebuie să fie strălucitor. Uite, acum 4 milioane de ani încă mai arga pe fața pământului ultimul dinozaur, când m-am căsătorit eu, noi am făcut o nuntă de prieteni, adică am zis, bă, nu e o nuntă,
1: oamenii,
0: cu, nu e o nuntă
1: sufletul,
0: cu dar,
1: ce mai apropiați,
0: e o petrecere, e un chef mare, la care, pe care noi îl plătim și veniți acolo, nu trebuie să vă gândiți, mamă, trebuie să dau darul, nu frate, veniți și uite, putem să facem asta și facem asta. Dar lucrurile s-au mai schimbat între timp și astăzi, într-adevăr, cetățeanul ăsta care e planificator financiar are dreptate, foarte mulți tineri se gândesc că ăștia 25.000 pot să-i bage într-un avans pentru o casă, de exemplu.
1: Corect, dar uite, știi? La noi, dacă te duci să cauți un restaurant, o să vezi că o să găsești restaurante doar cu capacitate foarte mare, pentru că nu se mai poartă acele, ori nu faci nuntă sau faci foarte restrâns, ori faci una mare. Și nu găsești, în general, foarte rar găsești restaurante cu capacitate de până în 100 de persoane.
0: Da, da.
1: Totul e așa,
0: de asta,
1: pe mult,
0: meniul
1: mult
0: e scris în foaie grade, bla, bla, bla, nu?
1: Da.
0: Melon de merle cu jungle.
1: Te murdărești la gură încă astea, da, dinainte de a mânca.
0: Cheese,
1: da.
0: Și costă multe sute de euro.
1: Da.
0: Nu mai bine faci o câmpenească?
1: O câmpenească.
0: Ai vecinul, vecine, da. Porcul, îl punem la proțap, tac. Am eu
1: și
0: un
1: dacă
0: văr.
1: N-ajunge?
0: Lase că un porc? Ajunge, îl pui la proțap, ai un văr, îi dai vărului și o fiolă de un litru jumate de țuicomicină de la tine din pivniță și ăla învârte așa.
1: Ale combustibilul ca să aibă sport.
0: Normal, ca să poată omul să învârte acolo, să aibă de unde energie. Hâr, când se face porcul, mai e câte o așa și ai rezolvat situația.
1: A? Foarte frumos.
0: Păi nu?
1: Da, fără bătăi de cap, nu?
0: Atât vii îmbrăcat în ie, uite că și așa urmează ziua ei în curând, pe 24 iunie, pac. Frumos în ie. Dacă ai iarbă prin curte, ai iarbă în curte?
1: Am iarbă în curte.
0: În picioarele goale? Parfum.
1: Nu mai rup tocul.
0: Exact iarba. Așa. Și ieși la tine, gardul e înalt, nu se poate fura mireasa. Eu zic că e bine.
1: Pentru alte sfaturi legate de nuntă, rămâneți pe Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

0: sunt printre vedetele sezonului acum.
1: Așa, de
0: doar
1: ce?
0: Că mare atenție, vedete, păi nu e fost acum cu cireșe, cu căpșunele. Da, doar că problema este, nu mai consumați cireșe că s-ar putea să aibă un impact asupra siluetei voastre. În general, când mănânci cireșe, nu mănânci una, două, te pui și mănânci un bol, nu, ca lumea, să te saturi, să fie, niam.
1: Depinde.
0: Doar că ele conțin foarte multe zaharuri și este recomandat din partea experților, a specialiștilor, să consumăm o porție de aproximativ 150 de grame atunci când este consumat ca gustare. Dacă vorbim de, nu știu, de un desert
1: tu
0: după masă principală. E, Doamne, nu.
1: Pui o
0: mână așa. Și încă o mână.
1: Așa, două
0: poate
1: mâini.
0: Mai merge încă o mână.
1: Omul are două mâini? Două mâini. O stângă și o dreaptă.
0: Da. Eu dacă le consum după masa principală, poți să ajungi până la 200 de grame. Cred că se referă la o cană jumătate, două, poate, mă gândesc, nu știu. Ideea este că trebuie să fim foarte atenți. Zaharurile astea nu sunt bune în exces. Și dacă aveți senzația că n-ați mâncat nimic toată ziua și că o mână de cireșe n-o să vă îngrașe, mai gândiți-vă de două ori.
1: După aia bagi o pampore.
0: O pampore. Am atât, ai rămas pe nuntă.
1: Bagi o pampore. Dar uite, am o știre... firește că este o glumă, dar am o știre de la colegii noștri care scriu în Constanța de azi. E o știre semnată de domnul Mitică Pușcă Largă, care ne informează că o pamporea cu 400 de nuntași a scăpat de sub control și a ajuns de la un cunoscut restaurant de la poarta 2 în poarta 6.
0: E o glumă.
1: Firește că e o glumă, am zis de la început.
0: M-a luat inima.
1: Iată, domnul Mitică Bibu, unul dintre nuntași, a și mărturisit, nu știu ce s-a întâmplat, mă aflam cu familia și cei 379 de verișori primari la restaurant și jucam o pamporea, nici nu știu cum am trezit aici în poarta 6, dar m-au sunat colegii dezvoltatori imobiliari să-mi spună că lipseam de 3 zile de la cafea și... Firește că nu e o știre, e o glumă. Pe de altă parte, dacă ai mâncat 3 castroane de cireșe, bagi
0: o să te ia somnul.
1: Te duci la o pamporea.
0: Nu, spun că te ia somnul, fii pe fază.
1: Nu cred.
0: Cireșele, ba da, stimulează senzația de somnolență, o accentuează în anumite momente ale zilei. Specialiștii recomandă consumul lor cu câteva ore înainte de culcare, deoarece pot contribui la un somn mai odihnitor și la o mai bună relaxare a organismului. Așa că te rog frumos, dacă vrei să joci pamporea, nu cireșe.
1: Nu cireșe. Sau cireșe, dar după aia o pamporea adevărată de 3 zile.
0: Da, nani. Hai să fie cu muzică. Happy Lunch continuă. Hit music all summer long.
2: CFM. Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială. MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Da, da, da, hai că toată lumea are pijamalele călcate, șosetele apretate, fiindcă se pregătește de plecat în vacanță în Grecia.
1: Da? Nu știu ce să zic de
0: care
1: Grecia.
0: Care nu, dar vrea să-și creeze o atmosferă de Grecia acasă, poate să-și facă un gyros. Te zicem noi acușica.
1: Ce idee minunată!
0: Rețeta de gyros autentic grecesc, belea, acasă la tine, da?
1: E și mai sănătos, știi cum
0: da,
1: l-ai făcut?
0: Bineînțeles, da, bineînțeles. Ce și... avem nevoie? Trebuie să facem un tzatziki, da? Care să face din iaurt de la grecesc, pe care poți să-l iei de la...
1: Cu castravete și cu...
0: De la super hipermarket, de la nu știu ce. Cu castraveți rași, usturoi, puțin ulei de măsline, oțet, mărar, țac, pac. Ai rezolvat situația. Niște roșii. Acum ai piața plină de roșii, nu mai costă 3.000 de euro kilo. Feliate ușor, pac, pac, pac, pac, pac. Niște ceapă roșie, tăiată subțire. Mă, dacă n-ai ceapă roșie, merge și ceapă galbenă, că nu ne stă în gât. Dar aia roșii un pic mai dulce. E mai bun. Așa, cartofi prăjiți. Eu am găsit niște, nu pot să zic numele, dar am găsit niște cartofi de ăștia preprăjiți, congelați.
1: Da.
0: La un...
1: supermarket, hipermarket, așa.
0: Un hiper de la mare, mare, da. mare. Și, mamă, merg brici. Dar au apărut și cartofii noi, românești, adevărați, dacă îi...
1: Să știi că au alt gust.
0: Da, sunt mai buni. Îi speli cu... Știi că e un burete de la aparent sârmos?
1: Da.
0: Dacă îi speli, mamă, imediat să ia cojița, nu-i cureți, că îi strici. Îi speli cu ăla, pac, pac, pac. După aia îi tai mai grosuți. Jeng, belea iese. Deci, din asta și o...
1: Lipie.
0: O lipie, unii zic pita grecească. O lipie pe care o ungi puțin, dar puțin așa cu ulei de măsline și o părpălești, o încălzești.
1: Da, dar poate oamenii sunt mai generoși fără cu să... timpul și au la dispoziție minute ca să facă lipia grecească. Da.
0: Dacă vrei poți să-ți faci, dar e bine să o iei, să o cumperi de la magazin, dar o părpălești puțin, dar nu mult, puțin cât să se încălzească, după aia se face tare și se face farfurie, n-ai ce șmecherie.
1: Da.
0: Deci pregătești cu o seară înainte, pregătești o marinadă cu usturoi, oregano, uscat, zeamă de lămâie, iaurt grecesc, ulei de măsline, strop de oțet, pac, bagi pieptul de pui tăiat fâșii. Îl bagi acolo,
1: da? Lași la marinat peste noapte.
0: Așa, și te apuci de dimineață. Îți faci înainte și sosul tzatziki, da?
1: Da.
0: Ras castraveții, storci puțin de zeamă, că altfel să umple, da? Așa, amesteci cu iaurt grecesc la ochișor. Că nu trebuie să fii inginer șef. Da. Pui usturoi, nu pui mult, că după aia nu poți să-l scoți. Mai bine pui puțin și dacă vrei mai pui puțin.
1: Mai adaugi.
0: Da, da, da. Zeamă de lămâie, ulei de măsline, condimente, țac, pac. Da? Condimente, am zis ce condimente e bine să ai?
1: Oregano.
0: Oregano, cimbru, puțină paprika pentru cine poftește, o paprika de-asta afumată. Cam asta e, sare și piper firește.
1: Iarăși înghiți în sec.
0: Da, mă, deci acum am așa apucat să-l fac. După care încălzești frumos grătarul. Dacă n-ai grătar, tigaie, dai drumul la hotă. Fii băiat isteț.
1: Da, să nu
0: dai drumul la hotă. Eu zic băiat isteț de ce? Că grecu feci, nu grecoaica. Ai încălzit așa, pac, pac, 3-4 minute maxim pe fiecare parte pieptul de pui deja marinat, se face și mai repede. După aia, dacă l-arzi, nu e așa. Ai tăiat castraveții roșii, le țac, păcă ai făcut și o seară și le-ai asamblat. Da?
1: Voilà.
0: Adică ai încălzit lipia, cum am zis, însă un pic de tot, un strop mic, așa.
1: Și atunci să vezi ce
0: ai
1: emoții.
0: Pus înăuntru cărnița tăiată julien, sosul, roșiile făcute feliuțe, jang bang, ai închis.
1: Cranț. Emoții în guriță, mamă, curcubeu pe cerul gurii.
0: Atât. Și spui... Ei, palicarii! Pac, pac, dacă cumva ți-a adus un văr și eu de-asta cu rachiu de anason,
1: hai, deja o...
0: Apă rece de la frigider,
1: așa.
0: Pac, paharul cu lăptic grecesc.
1: Parcă e altceva, nu? Hai să ascultăm 300 de...
0: Hai că mă duc să
1: din emoții, așa. Happy lunch mix aici.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Adaosul comercial pentru alimentele de bază rămâne plafonat până la finalul anului. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care prevede această măsură. Plafonarea urma să expire la sfârșitul lui iunie, dar a fost prelungită cu 6 luni pentru menținerea echilibrului pe piața agroalimentară și pentru protejarea consumatorilor în contextul inflației ridicate. Plafonarea se aplică în cazul a 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea albă, laptele, ouăle, carnea proaspătă de pui și de porc, precum și legumele și fructele vrac. O femeie din județul Constanța este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție. Autoritățile au descoperit la locuința ei din localitatea Bărăganu mai multe cadavre de câini, precum și alții care prezentau o stare precară. Câinii erau subnutriți și deshidratați. Polițiștii au sesizat și Direcția Sanitară Veterinară pentru verificări privind cauza decesului. Totodată, câinii aflați în pericol au fost adăpostiți la o asociație pentru protecția animalelor. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au întocmit dosar penal și continuă cercetările în acest caz. Avarie pe strada Celulozei din municipiul Constanța. Raja intervine pentru remedierea problemelor apărute la conducta de alimentare cu apă. Pentru a putea fi efectuate reparațiile, furnizarea apei este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe străzile Medea și Celulozei, de la tipografia Muntenia până la bulevardul Aurel Vlaicu. Biblioteca județeană Ioanen Roman din Constanța găzduiește în această perioadă campionatul național de navomodele machete clasa C. Concursul organizat de Federația Română de Modelism și CSFAR-ul Constanța reunește navomodeliști din întreaga țară. Este o etapă importantă în calendarul competițional pentru formarea lotului național, mai ales că tot la Constanța va avea loc în toamnă campionatul european. Expoziția este deschisă publicului larg. Cei care vor să admire machetele sunt așteptați la sediul bibliotecii astăzi până la ora 19, iar mâine între orele 8-12. George Cosac rămâne în fruntea Federației Române de Tenis. El a fost reales în funcția de președinte. Este al 4-lea mandat obținut de George Cosac la conducerea FRT. Președintele Federației afirmă că cel mai important este asigurarea unui buget decent pentru a organiza competiții, iar tinerii jucători de tenis să beneficieze de condițiile pe care le au cei de la alte discipline sportive. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 30 de grade, cu cele mai mici valori în zona costieră. Minimele vor fi între 15 și 19 grade. Meteorologii au emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică în aproape toată țara. Județul nostru se va afla mâine sub cod galben de averse însemnate cantitativ. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch.

0: The commercials off.
1: It's the Summer Station.
2: CFM

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus! Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan!
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști!
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A, deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: grădină. Ăla numai fotbal, nu o să mai fie.
1: Dar știi, când e un eveniment mega important, un concert sau o chestie emblematică pentru o țară, așa, se face mare efort să schimbi fațade, să asfaltezi, să
0: normal,
1: fie...
0: Dacă când vine cineva în vizită la tine
1: nu
0: acasă,
1: curat,
0: nu dai și tu un aspirator?
1: Păi da, mi se pare normal. Autoritățile au investit milioane de dolari într-o pasarelă pietonală care să-i ajute pe suporteri să ajungă la stadion, doar că... local, nu local, nici de acolo și așa, internetul n-a fost deloc impresionat. Oamenii au văzut construcția și au început cu glume: parcă suntem la Titanic, parcă lipsește Leonardo DiCaprio la capătul podului.
0: Dacă nu le place pasarela aia,
1: da?
0: Să le scriem să o trimită la noi, că avem noi un loc unde ne-a promis
1: cineva.
0: Mă rog, încă de pe vremea lui Burebista există promisiunea că o să se facă o păsărică de asta, o pasarelă peste liniile de cale ferată și nu o să mai trebuiască oamenii să sară peste linii ca iepurii peste morcovi, știi?
1: Da,
0: da, da. Și da. Deci dacă nu le place, spune-ne că noi...
1: Măi, dar sincer, acum când vezi pozele, înțelegi de unde au pornit comparațiile. Proiectul trebuia să fie simbolul modernizării înaintea de mondial, dar a devenit vedeta meme-urilor pe internet, din păcate.
0: O grămadă cetățeni de ăștia o să fiu negru în ceruguri.
1: Tot timpul e așa.
0: Dar
1: așa
0: tot felul de indivizi care în general nu fac nimic, beau apă și se uită la televizor, de câte ori se apucă unul să facă ceva, dă din ciocan, dă în nicovală, dă în bormașină și dă în ce mai dă el pe acolo și iese, nu știu, un lucru. Această porcărie. Da. Deci, cu alte cuvinte, dacă faci ceva, nu e bine. Dacă nu faci nimic, de ce nu faci? Cum o dai,
1: e greu să mulțumesc
0: pe toată lumea. Încă o dată să ne trimită nouă pasarela, că se rezolvă.
1: Ieri nu ai fost aici, dar fii pe fază. A fost Miss Baker.
0: Ieri a fost la Tulcea, o să povestesc, nu astăzi.
1: Nu astăzi, așa, o lăsăm deoparte. Miss Baker are acum o inițiativă și dacă donezi săptămâna aceasta sânge, primești un mini tort de ciocolată cu zmeură. Doar că, ce să vezi, tot s-au găsit câțiva hateri. Că de ce tort cu ciocolată? Da. Dar de ce doar acum? Dar de ce e așa? De ce?
0: Noi
1: întotdeauna
0: ăștia...
1: suntem nemulțumiți.
0: Da, da, nu, sunt din aia care n-au sânge, au cerneală și atunci nu pot să doneze, deci
1: da,
0: aia este.
1: Pierderea.
0: Dacă se poate data viitoare, ăstora cu gura mare și cu cerneală în loc de sânge, să le dăm niște călimări.
1: Să le dăm. Hai să le dăm niște muzică, vrei?
0: Hai, bine, hai, poate spate îi mai spălăm de gândurile, da. Happy Lunch Mix. Happy

0: Mai ultima strigare și ultima invitație, a mai rămas una singură pentru două persoane la filmul Comatogen mâine.
1: 12 iunie.
0: Așa, de la ora 19 la Centrul Cultural Jean Constantin, pentru ca să câștigați ultima invitație pe care o dăm astăzi pentru două persoane. Nu pe trebuie WhatsApp. Decât să trimiteți pe WhatsApp un mesaj vocal sau scris Daniela Nane la numărul
1: 0786-661-661.
0: Repetăm, că poate n-ați auzit așa cum n-am auzit eu. 0786-661-661. Rapid mesajul, dăm și ultima invitație. Ce? De ce a râs cu degetul?
1: Ce? Că e bine, să fie. Să curgă.
0: Așa, ei, mai avem puțin. Mai avem și niște vești, ca să vedeți că nu toate plajele sunt fericite. Dar nu amestecăm concursul cu veștile,
1: no. Mai așteptați, da? Un pic, un picuț.
0: Da.
1: Să fie cu muzica, da. Nu? Da, felul principal de la Happy Lunch Mix, se știe, e muzica.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
9: The hottest hits all summer.
10: All summer. Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are

0: Dan Dinga, iubesc melodia asta, o ador, îmi place de mai pot.
1: Așa cred că e, se aude și pe Punta Molentis. E o plajă. Da, da, da, în care oamenii
0: da.
1: Mișcă. De ce? Cam. Pentru că nu știi de ce, dar zic eu. Dacă nu știi, spun eu. Pentru că pentru că autoritățile din Sardinia, unde este această plajă, au decis ca adulții să nu mai aibă voie să folosească umbrele de plajă la plajă.
0: Știi? Îi amendează, nu au voie,
1: da.
0: Există pericol real de insolație.
1: Sigur, da, din astea, dar la revedere, haipa.
0: Ce să faci?
1: Deci așa s-a stabilit, în afară de seniori, adică pensionari și de copii, restul, haide, fără umbrelă. Da, da, sunt sigur că a luat foc
0: toată lumea,
1: internetul, nu?
0: Păi da. Hei, tu e acolo.
1: Majoritatea, cum să zic, protestatarilor, că nu găseam, au zis că riscă să faci insolație. Da. Cineva a zis nici măcar pe lună nu există atâtea interdicții. Pe lună, în general, nu există nimic deocamdată. Poate niște extraterestri, dacă au dreptate băieții ăștia care spun că luna, mamă, l-ai văzut pe ăla, sar de la una la alta, dar nu se poate să nu zic. E un nene care ne povestea despre draconieni, despre, nu știu, luna a fost o navă spațială pe care au abandonat-o niște...
0: Tăia semnalul.
1: Mă uitam așa, nu venea să cred, m-am dus să beau două pahare cu apă. Deci cetățenii ăștia au spus și că cetățenii autorități locale din Sardinia au zis că această interdicție are legătură cu necesitatea de a conserva habitatul și de a limita presiunea umană asupra plajei. Da? Deci asta este.
0: O umbrelă e de vină.
1: Dar eu m-am uitat și la plaja aia. Autoritățile au puțină dreptate, știi de ce?
0: E
1: o plajă semisălbatică. Nu este o plajă a unei stațiuni cum ar fi Mamaia, de exemplu, unde practic plaja în acest moment este absolut artificială, da? E construită din nisip scos din mare. Este o plajă semisălbatică, așa cum ar fi, de exemplu, plaja de la Sulina, care era sălbatică, nu prea mai e sălbatică, e semisălbatică. Și la Vadu au apărut tot felul de umbrele de-astea din stuf, nu? Mai ales. Așa sunt și la Sulina. Însă pe plajă la Sfântul Gheorghe nu mai e nimic. Aia e o plajă sălbatică cu adevărat.
0: Să o păstrăm cât mai mult timp, nu?
1: Să o păstrăm și pe ea, să vedem cum arată o plajă sălbatică. Eu sunt pentru ideea de semi-sălbatic, așa cum este la Sulina, pentru că și oamenii de la Sfântul Gheorghe au voie să trăiască mai bine.
0: Așa e. Da. Și dacă tot vorbim de fapte bune, hai să reamintesc și eu că săptămâna aceasta, dacă ajungeți la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și donați sânge, pe lângă gestul extrem de important pe care îl faceți, primiți și un mini tort de ciocolată și smeură de la Miss Baker.
1: Și nici nu știți ce bun e. Pot să dau de două ori? Dar nu pot să dau și din mâna stângă și din mâna dreaptă? Că vreau două torturi de la Miss Baker.
0: Da, Vali, altă dată. Nu, doar unul.
1: Atât?
0: Doar unul, da.
1: Bine, ok.
0: Mai iau un prieten cu tine și poate îl convins să-ți ofere porția
1: lui. Și să-mi
0: lui.
1: Lase mie tortul lui.
0: Da, exact.
1: Deci dacă aveți un prieten care nu mănâncă tort, luați-l cu voi. Două torturi.
0: Două torturi, da. Happy Lunch se încheie săptămâna aceasta.
1: Săptămâna asta, dar săptămâna viitoare eu o să fiu undeva cu un grup mare și frumos de turiști în Dobrogea. Poate povestim, poate încerc să dau un telefon ca să ne și auzim, dar stăpâna butoanelor, poveștilor
0: rămâneți.
1: Și meselor delicioase de prânz.
0: Mulțumesc, sunt chiar eu.
1: Alina Răduț.
0: Și Valentin Coman am fost, vă pupăm toate cele bune. Pa!
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

Bun găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Acuzații de mită dată în cadrul verificărilor efectuate pe litoral de protecție a consumatorilor. Un fost șef al serviciului Corp Control din cadrul ANPC a fost pus de DNA sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii anticorupție susțin că el ar fi primit bani pentru a influența controlele derulate de comisari în stațiunea Mamaia în cadrul campaniei Litoral 2025. Suspectul ar fi primit de la reprezentantul unui club din stațiune 15.000 de lei. Banii ar fi fost dați pentru ca șeful din ANPC să intervină astfel încât activitatea clubului să nu fie oprită, după ce au fost constatate mai multe nereguli. DNA a transmis astăzi că fostul șef al serviciului Corp Control este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu și trafic de influență. Marinarii militari români își consolidează capacitatea de reacție în situații de criză și conflict. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, care se desfășoară împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere. În total, sunt aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria. Exercițiul include scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre. Ministerul Apărării Naționale precizează că secvențele de instruire se desfășoară în poligonul Babadag și includ trageri reale, acțiuni tactice și simularea unui raid amfibiu. Angajații Serviciului Județean de Ambulanță Constanța s-au alăturat colegilor din toată țara la protestul organizat în capitală. Peste 1000 de ambulanțieri s-au adunat astăzi în fața Ministerelor Sănătății și Muncii, nemulțumiți de proiectul Noi Legea Salarizării. Federația Națională Sindicală Ambulanța precizează că veniturile angajaților vor fi diminuate considerabil, urmarea reducerii sporurilor, printre care cele pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase. Sindicaliștii acuză totodată subfinanțarea sistemului. Prețurile la energie și inflația ridicată sunt principalele îngrijorări ale românilor, arată un studiu privind perspectivele economice, situația financiară personală și intențiile de consum ale populației. Potrivit cercetării efectuate în luna aprilie, 75% dintre români sunt îngrijorați de prețurile la energie și 73% de inflație. De asemenea, mai mult de două treimi descriu situația economică a țării în termeni negativi și au o percepție negativă asupra climatului politic. Totodată, 83% anticipează că în următoarele 6 luni vor fi noi creșteri ale prețurilor la bunuri și servicii. José Mourinho revine pe Bernabeu, presa din Spania relatează că el își va începe cel de-al doilea mandat ca antrenor al formației Real Madrid la jumătatea lui iulie. Tehnicianul portughez a semnat un contract valabil până în vara lui 2029. José Mourinho revine astfel după 13 ani la echipa de fotbal din Spania. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 30 de grade, cu cele mai mici valori în zona costieră. Minimele vor fi între 15 și 19 grade. Meteorologii au emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică în aproape toată țara. Județul nostru se va afla mâine sub cod galben de averse însemnate cantitativ. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Dobrical și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: CFM.

0: Este timpul pentru știrile orei 15, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Consiliul Județean Constanța a fost convocat în ședință la data de 15 iunie. Reuniunea va avea loc de la ora 10 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Pe ordinea de zi se află 12 proiecte de hotărâre care vizează sănătatea, asistența socială și cultura din județul nostru. Printre acestea se numără proiecte privind extinderea și modernizarea capacității Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, desfășurarea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia și serviciile sociale de locuire asistată. La Constanța au loc în această perioadă lucrări de întreținere a spațiilor verzi. Primăria anunță că se intervine în mai multe zone din municipiu, inclusiv bulevardele Mamaia, Tomis, Aurel Vlaicu și Alexandru Lăpușneanu, Faleză Nord, Parcul Tomis 2, Parcul Tăbăcărie, precum și scoaruri, sensuri, giratorii și aliniamente stradale. Se acționează de asemenea în stațiunea Mamaia pentru cosirea gazonului și a vegetației spontane, igienizarea suprafețelor verzi, tunderea gardurilor vii și întreținerea plantelor ornamentale. Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut drept Machiavelli și fost candidat la ultimele alegeri locale pentru primăria Capitalei, este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală. El a fost săltat astăzi de polițiști și dus la audieri într-un dosar penal instrumentat de parchetul de pe lângă Tribunalul București. Machiavelli și trei prieteni ai acestuia nu ar fi declarat veniturile obținute din activitatea de creator de conținut pe platformele sociale. Cei patru sunt bănuiți de infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală. Prejudiciul la bugetul statului este estimat la peste 500.000 de lei. Aproape 300 de percheziții au avut loc și astăzi în toată țara în cadrul operațiunii Jupiter. Este a patra zi la rând când au loc astfel de descinderi. Parchetul General și Poliția Română au pus în aplicare peste 270 mandate de percheziție domiciliară și mai mult de 100 de mandate de aducere. Activitățile vizează instrumentarea unor cauze penale privind infracțiuni de criminalitate economico-financiară, înșelăciune, fals, delapidare, contrabandă, furt calificat, camătă, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, infracțiuni la regimul deșeurilor, infracțiuni silvice și privind protecția animalelor. Farul Constanța va juca duminică în finala Cupei României Feminin. Formația de pe litoral va înfrunta în lupta pentru titlu echipa U Olimpia Cluj. Federația Română de Fotbal precizează că meciul va avea loc pe 14 iunie de la ora 16. Partida se va desfășura pe terenul central al Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 30 de grade, cu cele mai mici valori în zona costieră. Minimele se vor situa între 15 și 19 grade. Meteorologii au emis și noi atenționări de instabilitate atmosferică în aproape toată țara. Județul nostru se va afla mâine sub cod galben de averse însemnate cantitativ. Atât la știri, începe CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: în modul de drum. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum cu muzică potrivită pentru volan și un flow care te ține în mișcare. Traficul merge mai bine când ai coloana sonoră potrivită. Rămâi cu mine pe CFM până la 6.
1: Let's go.
2: Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
10: This is the summer party station.
11: Summer hits.
12: CFM.
11: My summertime station.

pe ritmul în care îmbătrânește creierul. Un studiu pe peste 18.000 de persoane din UK Biobank arată că grăsimea viscerală, adică cea acumulată în jurul organelor, este asociată cu modificări mai clare în creier. Cercetătorii spun că simplul indice de masă corporală nu arată suficient pentru că nu spune unde se află grăsimea în corp. Echipa coordonată de Anki Q a folosit remeneuri și teste cognitive și măsurători precise ale dispozitivelor de grăsime. Rezultatele au legat grăsimea viscerală de deteriorarea substanței albe, rețeaua care ajută zonele creierului să comunice între ele. Au apărut și asocieri cu memoria, viteza de procesare și funcțiile executive. Studiul nu dovedește că grăsimea abdominală provoacă direct aceste schimbări, dar arată o legătură importantă. E limpede. Pentru sănătatea creierului contează nu doar câte kilograme ai, ci și unde se acumulează grăsimea. Your summer. Your playlist. The summer

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
8: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
10: Your summer. Your playlist.

0: 40 de grade, mașina consumă mai mult curent decât crezi. Medicul britanic Sam Van Tulleken spune că această temperatură nu este suficient de rece pentru economie, nici suficient de caldă pentru igienizare serioasă. Pentru haine purtate normal, el recomandă 20 sau 30 de grade, cu detergent făcut pentru temperaturi scăzute. Trecerea de la 40 la 30 de grade poate reduce consumul de energie cu aproximativ 40%. Programul de 20 de grade poate economisi și mai mult, dacă hainele nu au pete grele sau risc de contaminare. În schimb, o temperatură de 90 de grade poate uza materialele și consumă multă energie. Temperatura de 60 de grade rămâne utilă când cineva din casă este bolnav sau când trebuie eliminate bacterii și virusuri. E limpede. Pentru spălările obișnuite, 30 de grade este o alegere mai bună decât reflexul de a apăsa mereu pe 40.
1: Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: Bun găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Lucrările la spitalul Mama și Copilul din Constanța au ajuns la un stadiu de execuție de peste 50%. În clădirea construită în curtea spitalului județean vor funcționa secțiile obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie ortopedie pediatrică. Unitatea medicală va avea și compartiment de terapie intensivă, UPU și săli de operații. Consiliul județean Constanța precizează că lucrările se desfășoară conform graficului, iar până acum au fost realizate 13 niveluri. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 36 milioane euro. Termenul de finalizare este februarie 2027. Descinderi în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au pus în aplicare 10 mandate de percheziție, într-un caz privind abandonarea și ascunderea deșeurilor de animale. Anchetatorii spun că mai multe persoane ar fi sacrificat în mod neautorizat ovine și bovine, iar resturi de leșuri au fost abandonate pe câmp. De asemenea, cadavre de animale au fost aruncate într-o groapă neautorizată, improvizată în perimetrul unei ferme. Polițiștii au descoperit în cadrul perchezițiilor și spații de tranșare amenajate în afara legii. Constanța găzduiește Maritime Business Week 2026. Evenimentul se va desfășura în perioada 16-18 iunie și va reuni companii, organizații și parteneri internaționali din domeniul maritim, portuar, logistic și al transporturilor. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța precizează că Maritime Business Week este unul dintre cele mai importante evenimente de profil din regiune, având în centru portul Constanța. Participanții au ocazia să interacționeze cu delegații și companii din mai multe țări, inclusiv reprezentanții ai autorităților portuare, operatorilor logistici și organizațiilor internaționale active în regiunea Mării Negre și în Europa. A fost cutremur în România. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului precizează că seismul slab cu magnitudinea 3,6 s-a produs noaptea trecută la ora 1:58 în județul Vrancea. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 119,4 km. De la începutul lui iunie în țara noastră au fost înregistrate 8 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6 grade pe Richter. Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în februarie în județul Vrancea. Jacqueline Cristian joacă astăzi pentru calificarea în sferturile de finală ale turneului WTA de la Queen's Club. Jucătoarea română de tenis, numărul 38 mondial, o întâlnește la Londra pe Katie Butler din Marea Britanie, locul 73 WTA. Partida începe în jurul orei 18. Jacqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Queen's Club, după ce a trecut de chinezoaica Qin Wang Zhang în două seturi, scor 6-4, 7-6. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 30 de grade, cu cele mai scăzute valori în zona costieră. Minimele se vor situa între 15 și 19 grade Celsius. Meteorologii au emis și noi atenționări de instabilitate atmosferică în aproape toată țara. Județul nostru se va afla mâine sub cod galben de averse însemnate cantitativ. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: This is CFM.

0: dat direct în controale dure. Jucătorii uzbeci au fost verificați amănunțit la aeroport, inclusiv cu câini specializați în detectarea drogurilor. Până acum nu au apărut informații că delegația Olandei ar fi trecut prin verificări similare. Incidentul ridică semne de întrebare înaintea Cupei Mondiale din 2026 găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic. Presa scrie că și jucătorii Senegalului ar fi fost controlați suplimentar la intrarea în Statele Unite. Un arbitru din Somalia ar fi fost refuzat la frontieră, fără o explicație clară. FIFA și autoritățile americane vor trebui să clarifice cum vor fi tratate delegațiile la turneul final. E limpede. Înaintea unui mondial cu 48 de echipe, Statele Unite trebuie să demonstreze că aplică reguli egale tuturor participanților.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix, feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

a fost prins cu 102 km pe oră pe strada podului din Sibiu, iar cazul poate enerva, pe bună dreptate. Poliția l-a amendat cu 1305 lei și i-a suspendat permisul 3 luni, considerând că circula în localitate, unde limita era de 50 de km pe oră. Tribunalul Sibiu a anulat însă sancțiunile după ce șoferul a arătat că pe traseul lui nu exista indicator clar de intrare în municipiu. Bărbatul venise de pe A1, a intrat pe drumul județean 106 și apoi pe strada podului fără să fie din Sibiu. În apel a folosit imagini din satelit, o filmare făcută a doua zi și o adresă a primăriei Sibiu. Probele au arătat că semnele relevante au fost montate abia în decembrie 2024, iar indicatorul invocat de poliție era pe sens opus. Instanța a reținut că lipsa semnalizării creează dubiu privind vinovăția. E limpede. 102 km pe oră rămâne o viteză greu de apărat, dar autoritățile trebuie să marcheze clar limitele dacă vor ca sancțiunile să reziste în instanță. CFM Radio.

Sehr fern.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Hit music all summer long. CFM.

0: Când afară sunt 35 de grade, prima greșeală este să deschizi larg geamul la prânz. În sudul Europei, mulți oameni, de exemplu, țin casa răcoroasă fără aer condiționat printr-o regulă simplă. Blochează căldura înainte să intre. Ferestrele rămân închise și acoperite ziua cu perdele, obloane, cearșafuri deschise la culoare sau panouri montate pe exterior. Aerul condiționat ajută în cazuri sensibile, dar costă mult și consumă multă energie. De aceea, metodele vechi rămân utile. Umbră, textile ușor umede, dușuri călduțe și pauză în orele cele mai fierbinți. Siesta nu este lene, ci adaptare la temperaturile mari. Munca poate fi mutată dimineața de vreme sau spre seară, când corpul nu mai luptă cu vârful de căldură. E limpede. Într-un val de căldură, casa se recunoaște mai repede prin prevenție și ritm schimbat, nu prin ferestre deschise exact când aerul de afară arde.
1: Hit music. All summer long. CFM.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Procurorii Constanțeni, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, acuzați de fapte de corupție, rămân în arest preventiv. Hotărârea a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție și este definitivă. Magistrații au respins contestațiile celor doi la decizia de prelungire a măsurii preventive luată de Instanța Supremă pe 5 iunie. Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, procurori de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, respectiv instigare la abuz în serviciu. Nava școală Mircea, aflată în marș internațional de instrucție, a acostat în Florida, Statele Unite. Forțele navale române precizează că a fost marcată astfel revenirea velierului pe continentul nord-american după 17 ani de la ultima traversadă a Atlanticului. La bord se află un echipaj format din aproape 190 de membri, dintre care 75 cadeți din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Este al patrulea marș transatlantic executat de Nava Școală Mircea, care pe 4 iulie va participa și la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii. Velierul va reveni în portul militar Constanța în luna septembrie. Desemnarea lui Silviu Cristian Albu în funcția de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța se bazează pe experiența sa profesională, susține ministrul demisionar al culturii Demeter Andraș Ișvan. Demnitarul a participat ieri la Constanța la prezentarea oficială a noului șef al instituției de cultură. Potrivit ministrului, Silviu Cristian Albu are o experiență profesională de peste două decenii în cadrul unor importante instituții de spectacole, precum Opera Națională București. El o înlocuiește pe Daniela Vlădescu. Aceasta s-a aflat la conducerea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski timp de 20 de ani. Un ucrainean urmărit internațional a fost prins de polițiștii de frontieră români. În vehiculul condus de cetățeanul străin au fost descoperiți și peste 300.000 de euro. În cadrul unei acțiuni tip Blitz, polițiștii de frontieră de la Giurgiu au oprit pentru control un microbuz care circula pe ruta România-Bulgaria și era condus de cetățeanul ucrainean în vârstă de 45 de ani. Agenții au constatat că bărbatul are pe numele său un mandat de arestare emis de autoritățile din Ucraina. Totodată, în cadrul verificărilor, polițiștii au descoperit peste 340.000 de euro ascunși în interiorul microbuzului sub elemente de caroserie. Suma respectivă și autovehiculul au fost indisponibilizate, iar ucraineanul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026. Primul meci de la turneul final este programat de la ora 22. Naționalele din Mexic și Africa de Sud se întâlnesc în grupa A la Ciudad de Mexico. În total, în faza grupelor, vor avea loc 72 de meciuri. În 16-imi vor ajunge primele două clasate din fiecare grupă, precum și cele mai bune 8 echipe de pe locul al treilea. Turneul reunește 48 de echipe și se desfășoară până pe 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 30 de grade, cu cele mai scăzute valori în zona costieră. Minimele se vor situa între 15 și 19 grade Celsius. Meteorologii au emis și noi atenționări de instabilitate atmosferică în aproape toată țara. Județul nostru se va afla mâine sub cod galben de averse însemnate cantitativ. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Chatbotul AI al Meta a avut o vulnerabilitate care le-a permis hackerilor să preia conturi Instagram fără autentificare în doi pași. Meta a recunoscut într-o notificare transmisă în statul american Maine că peste 20.225 de conturi ar fi fost probabil compromise. Atacatorii au folosit o comandă de resetare a parolei, iar sistemul a trimis linkul către o adresă de e-mail care nu aparținea contului. Compania spune că eroarea era dintr-o parte separată a codului, nu în chatbotul propriu-zis. Bug-ul a fost semnalat pe 31 mai și rezolvat pe 1 iunie, dar atacatorii au reușit să vizeze inclusiv conturi mari, precum unul al Casei Albe și cel al Sephora. Meta spune că nu știe dacă datele personale au fost accesate, dar informații precum e-mail-uri, telefoane, mesaje directe și activitate de cont ar fi putut fi expuse. Compania a dezactivat instrumentul AI și a invalidat link-urile de resetare. E limpede? Când un sistem de resetare a parolei greșește destinatarul, autentificarea în doi pași devine protecție minimă. Nu o opțiune pentru paranoici.
1: Let's go. Drive time.

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: CFM.

Părinții postează poze cu copiii ca să împartă bucurii, dar uneori împart și date pe care copilul nu le-ar fi dat niciodată. Cercetătorii din proiectul european Guardian studiază sharenting-ul, adică publicarea online de fotografii, clipuri și informații despre copii de către părinți. Proiectul, lansat în 2025, analizează fenomenul în Europa și Africa de Est. Riscul principal este pierderea controlului asupra conținutului. O fotografie pusă online poate fi copiată, reutilizată, modificată sau folosită în contexte abuzive. Unele postări pot dezvălui locuri, rutine, școli sau detalii personale despre copii. Pusă online poate fi copiată, reutilizată, modificată sau folosită în contexte abuzive. Unele postări pot dezvălui locuri, rutine, școli sau detalii personale despre copil. În sondajul EU Kids Online, până la o treime dintre

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 71 9719.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
12: Commercials off.
13: The Summer Station. CFM.

0: CFM Drive Time. Muzica rămâne cu tine pe frecvență și sper că drumul tău a fost mai plăcut alături de noi. Eu sunt Andrei Dumitrașcu, ne auzim mâine, tot aici, de la 15. Seară bună!
1: The hottest hits all summer.
2: All summer.
3: Party rock in the summer.
2: All summer long.
1: We are...

0: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
1: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

Bun găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Acuzații de mită dată în cadrul verificărilor efectuate pe litoral de protecție a consumatorilor. Un fost șef al serviciului Corp Control din cadrul ANPC a fost pus de DNA sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii anticorupție susțin că el ar fi primit bani pentru a influența controlele derulate de comisari în stațiunea Mamaia în cadrul campaniei Litoral 2025. Suspectul ar fi primit de la reprezentantul unui club din stațiune 15.000 de lei. Banii ar fi fost dați pentru ca șeful din ANPC să intervină astfel încât activitatea clubului să nu fie oprită, după ce au fost constatate mai multe nereguli. DNA a transmis astăzi că fostul șef al serviciului Corp Control este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu și trafic de influență. Marinarii militari români își consolidează capacitatea de reacție în situații de criză și conflict. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, care se desfășoară împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere. În total, sunt aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria. Exercițiul include scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre. Ministerul Apărării Naționale precizează că secvențele de instruire se desfășoară în poligonul Babadag și includ trageri reale, acțiuni tactice și simularea unui raid amfibiu. Angajații Serviciului Județean de Ambulanță Constanța s-au alăturat colegilor din toată țara la protestul organizat în capitală. Peste 1000 de ambulanțieri s-au adunat astăzi în fața Ministerelor Sănătății și Muncii, nemulțumiți de proiectul Noii Legi a Salarizării. Federația Națională Sindicală Ambulanța precizează că veniturile angajaților vor fi diminuate considerabil, urmarea reducerii sporurilor, printre care cele pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase. Sindicaliștii acuză totodată subfinanțarea sistemului. Prețurile la energie și inflația ridicată sunt principalele îngrijorări ale românilor, arată un studiu privind perspectivele economice, situația financiară personală și intențiile de consum ale populației. Potrivit cercetării efectuate în luna aprilie, 75% dintre români sunt îngrijorați de prețurile la energie și 73% de inflație. De asemenea, mai mult de două treimi descriu situația economică a țării în termeni negativi și au o percepție negativă asupra climatului politic. Totodată, 83% anticipează că în următoarele 6 luni vor fi noi creșteri ale prețurilor la bunuri și servicii. José Mourinho revine pe Bernabeu. Presa din Spania relatează că el își va începe cel de-al doilea mandat ca antrenor al formației Real Madrid la jumătatea lui iulie. Tehnicianul portughez a semnat un contract valabil până în vara lui 2029. José Mourinho revine astfel după 13 ani la echipa de fotbal din Spania. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 30 de grade, cu cele mai mici valori în zona costieră. Minimele vor fi între 15 și 19 grade. Meteorologii au emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică în aproape toată țara. Județul nostru se va afla mâine sub cod galben de averse însemnate cantitativ. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Vrei o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: E, hai. Dar mâncarea de la catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: CFM.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg

0: Se-ți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familie. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
4: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

Let's go.

How deep is your love?

0: CFM.
1: CFM.